0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg mann.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils. Vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vitser, fortelle hva som han skjer. Det er julendinger, og

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, det var hjørne på 78.
1: Et hjørne på 78?
2: Ja.
1: Og hva bognummeret var?
2: 1920.
1: 1920?
2: Ja, og Reidun Thomassen.
1: 1920, og det var Reidun, ja.
2: Ja, og tallene er 2, 15, 69 og 78.
1: Ja, det stemmer det. Det er et godt hjørne der. Gratulerer.
2: Ja, takk for det, Halle.
1: Ok, da var vi undergjort hjørnet, og da er det vel bare snakk om en rekke igjen som står og spiller om her. Skal vi se, da var de tre siste tallene. Det var 2, 11 og 78. Neste trekk, 59. 5, 9. Ni. Nummer ni. Tredve. Tre. Null.
0: Det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Det var en rekke på tallet ni.
1: En rekke på ni.
3: 2008.
1: 2008.
3: Venke Nordgård.
1: Og det er Venke.
3: 9, 11, 25, 34, 69.
1: Ja, det ser helt riktig ut, men det er flere som ringer her. Gratulerer.
3: Ja, den er greit, takk, takk.
1: Ja, hallo, ja.
4: Jeg har en rekke på 61.
1: Du hadde en rekke på 61, det er tallet før 9, så det... Skal vi se, 61. Hva er bognummeret?
4: 29, 4, 37.
1: 29, 30.
4: 4, 37.
1: 4, 37.
4: Ja.
1: 29, 4, 37. Der har, hva navnet var?
4: Else Rostille.
1: Else Rostille, ja.
4: Ja.
1: Bare les tall.
4: 12. 24, 61, 74 og 90.
1: Ja. Den er riktig, og den var før hun Venke, så da er det bare du som bør. Men du har sett 100 kroner på den, så ja.
4: Ja, takk.
1: Den er grei. Da er ferdig... Ja, gratulerer. Da er vi ferdig med rekka, og vi skal gå videre på to rekke og kun det. De tre siste tallene, det var 61... 9 og 30. Neste tall ut. 83. 8, 3. 87. 8, 7.

0: kunde være.
1: Varsågod.
2: Det var sprang på 35. 29, 4, 26.
1: 29, 4, 26.
2: Ja. Hilde Gunn Jørgensen.
1: Det var Hilde Gunn.
2: Ja. 23, 35, 45, 71, 78.
1: Ja. Den ser helt riktig ut. Fem tall der. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Ja da, da var vi ferdig med spranget. Vi har trippel, hjørne og en rekke som står for tur. De tre siste tallene var 14, 23 og 35. Og neste tall ut blir da 57. 57. Tretten, en, tre. Trettifire, tre, fire. Seks, nummer seks. Sekstisyv, seks, syv. Femtifem, fem, fem. Sekstini, seks, ni. 68, 6, 8.
0: 8. Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Hei, det var et bingo på 69, på 43, 83.
1: 43, 83.
3: 83, ja.
1: Ja da.
3: Gunn Agnes Kiel. 6. 6, 13, 57, 69 og 71.
1: Ja, den ser helt ut, riktig ut, den rekka der.
3: Ja, takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Ja da, det var for rekka også plutselig. Ja, men da skal vi ta oss og spille på videre på hjørne og trippel og to rekke. De tre siste tallene var 55, 69 og 68. Neste tall 29, 2, 9, 16, 1, 6,

0: Hur kan det vara? Varsågod.
1: Lea, vad gör ni på 29?
0: Ett gör ni på 29?
1: Ja.
0: Ja.
1: 9686.
0: 9686. Ska vi se på det gör ni? Kan namnet vara?
1: Edla Storfjell.
0: Edla. Läs med tal.
1: 14 29 78 81.
0: Ja, det är ett riktigt hjörne. Gratulerar.
1: Tack. Hej, hej.
0: Hej. Ska vi se. Det var den hjörne, men det är fler som driver och ringer här. Det blev stilt, men kanske de ringer upp igen här. Ska vi vänta lite och se. Ja då. Varsågod.
2: Ja, det var en trippel på 16.
0: Trippel på 16, ja.
2: Kontrollnummer 6375.
0: 6375.
2: Trine Lise Brodal.
0: Och Trine Lise, ja.
2: 13, 14 och 16.
0: Ja, kort och gott. Gratulerar.
2: Ja, då. Ja. Ja, tack. Ha det.
0: Ja, det. Greit, då var vi färdiga med trippen också. Och då är det alltså to räcke och kun det som gjenstår å spille om här. De tre siste tallene, det var 68, 29 og 16. Da går vi videre på neste tall, som blir 56. 56. Elve. En, en. Tjue seks. To seks. Femtifire. Fem fire. Førtito. Fire to. 28, 2, 8. 64, 6, 4. 9, nummer 9. 72. 7, 2. 82, 8, 2. 75, 7, 5. 74, 7, 5. 4 66 6 6 25 2 5 89 8 9 47 4 7 60 6 0 41 4 1 33, 3, 3. 3, nummer 3. 52, 5, 2. 44. 4, 4. 51. 5. 1. Femti, fem, null.
3: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Ja, bingo på 51.
0: Bingo på 51, ja.
2: Ja.
0: Og bognummeret, hva det var?
2: 29386.
0: 29386.
2: Ja.
0: Ja, hva navnet ble?
2: Mona Rolid.
0: Mona. Greit, les med tall.
2: Ja, 6, 13, 28, 47, 81, 3, 45, 51, 66 og 75.
0: Den ser ut for helt riktig. Gratulerer med det, men det er flere som ringer, så skal vi høre hva de vil. Ja,
2: ja, den er greit, takk.
0: Hei. Nei. Vær så god. Åja. Det ble det plutselig lagt på. Kanskje de ringer opp igjen. Mona, hun hadde i hvert fall bingo på tallet 51. Så hvis noen hadde bingo på 50, så er de for sent ute her. Det ringes dem. Vær så god.
4: Jeg har bingo på 51.
0: Du har også en bingo på 51.
4: Ja.
0: Ja, hva er bognummeret der?
4: 2950, Sonja Fredriksen.
0: 2950.
4: Ja.
0: Ja, det var sånn, ja.
4: 6, 16, 33, 45, 56, 51, 64, 68, 72, 89.
0: Ja, den ser helt riktig ut, den også, så du får dele med om Mona da. Ja, greit.
4: Ja, den er grei.
0: Ja, hei.
4: Takk. Hei.
0: Ja da, det var to rekken godt med to vinner, og vi skal fortsette på tre rekker. Vi har, så vidt jeg kan se, lest opp 41 trekk så langt. Og de tre siste tallene, det var 44, 51 og 50. Da er neste tall 79, 7, 9. Syttitre, syv, tre. Åttiseks, åtte, seks. Sekstitre, seks, tre. 1. Nummer 1. Trettiseks. Tre. Seks. Førtitre. Fire. Tre. 85. 8, 5. 50. Da har vi neste nummer som er 53. 5, 3. 22. 2, 2. 77, 7, 7. 15, 1, 5. 88, 8, 8. 5. Nummer 5. 8. Nummer 8. 80. 8, 0. 7. Nummer 7. Tjugosju, 59, 59.
3: Det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
5: Det var bingo på 27.
0: Bingo på 27?
5: Ja.
0: Ja väl, kom.
5: 16-2-11. Ja. Carlot Eriksson.
0: Carlot.
5: Ja.
0: Ja. 16-2-11. Eller
5: 9-11-22-27-34-35-41-47-56-57-60-63-78-82-85.
0: Ja. Jo da, den ser helt riktig ut, den trerekken der, og du var vel alene på den, så du kan få 300 kroner der.
5: Ja, vel, fint, takk.
0: Ja, alt i orden. Hei. Da var trerekken unnagjort her, og vi skal ta oss en kjapp liten pause før neste runde.
6: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Bardufoss Kabel TV og Fiber leverer TV og internett fra Bardu Grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss Kabel TV og Fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
0: Radio Bardufoss. Og der vi klar med spill nummer 3. Første tall ut blir 25. 25. 9. Nummer 9. 65. 65. 72. 72. 12. 1. 2. 7. Nummer 7. 32. 3. 2. 38. 3. 8. 84. 8-4.

0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Hjørne på 13.
1: Hjørne på 13. Bognumle?
2: 3593.
1: 3593.
2: Ja.
1: Ja, hvem det var som hadde den?
2: Det Åse Mosbergvik.
1: Åse Mosbergvik, ja.
2: Ja.
1: Ja, les bare tallene.
2: 7-13-84-87.
1: Ja, den riktig. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Greit, da var vi ferdig med hjørnet også her. Og da det trippel og en rekke vi skal, nå skal spille om. De tre siste tallene ble 87, 13 og 86. Da har vi neste tall ut. 82. 82.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, vær så god.
3: Jeg var trippel på 82.
1: Ja.
3: På 12700.
1: 12700.
3: Ja.
1: Mm-hmm. Jaha, og hvem det er som har den trippen?
3: Det er Mai Bjørnsen.
1: Mai.
3: Ja.
1: Det er spretall.
3: 87, 86 og 82.
1: Ja da, den er riktig. Mm-hmm. Gratulerer.
3: Takk skal du ha. Hei da.
1: Hei. Ok, da vi ferdig med oss og trippelen, og da det en rekke og kun det vi skal spille om. De tre siste tallene var 86, 82 og 48. Neste tall ut. 5. Nummer 5. Fyrtiosju, fire, sju, fyrtiosex, fire, sex. Elve, en. 42, 4, 2. 10, 1, 0. 49, 4, 9. 69, 6, 9. 43, 4, 3. 67, 6, 7. 58, 5, 8.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk I Midt-Troms.
2: Radio Bardufoss.
3: Da var vi klar igjen med fjerde spill, og første tall ut, det blir 72, 7. 2. Femtioåtte. Fem, åtte. Trettifem. Tre, fem. Syttien. Syv, en. 31, 3, 1. 33, 3, 3. 56, 5, 6. 37, 3, 7. Trettiseks, tre, seks.
4: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
3: Vær så god.
5: Jeg har et trippel på 37.
3: Trippel på 37.
5: 2940, Sonja Fredriksen.
3: 204
5: 2940
3: 2940, sånn var det, ja.
5: Ja. 31, 35, 37.
3: Ja, og det var sånn, ja. Greit. Den grei den. Gratulerer.
5: Takk skal du ha. Hei.
3: Ja, da vi klar med neste innringer, som sier at det
6: Det en sprang.
3: Ja.
6: Og en trippel, men det var litt sen der.
3: Du ble litt sen på trippel, men sprang greit.
6: Ja.
3: Hva sprang kom på?
6: 37.
3: 37, ja. Greit. Har du et bognummer?
6: 29547.
3: 29547. Ja, og hva navnet var?
6: Kent Rolid.
3: Kent Rolid, ja. Ja, bare les tall.
6: Det da 31, 33, 37, 56 og 72.
3: Ja, det det. Gratulerer.
6: Takk skal du
3: ha. Hei.
6: Hei.
3: Ok, da var også sprang, altså da både trippel og sprang gått her. Vi skal stå igjen med Jørne og ei rekke. De tre siste tallene var 56, 37 og 36. Då har vi nästa tal ut 29 2 9 50 5 0 70 7 0 43, 4, 3. 65, 6, 5. 59, 5, 9. 66, 6-6. Q4 2-4. Q4 3-2. Q86 8-6. Q68 6-8. Q88 8-8. Q14 1-4. Nummer 5. Ja, vær så god.
7: Bingo på 14.
3: Jeg rekker på 14.
7: Ja. 29-6-79.
3: 29-6-79.
7: Ja. Else Rostelle.
3: Det var Else.
7: Ja. 14-35-56-71-88.
3: Ja, den såg helt riktig ut den, men det är fler som ringer här.
7: Ja.
3: Ja. Hej.
7: Hej.
3: Hallå, ja.
8: Hej. Du kan gå på 14.
3: Du hade också en räcka på 14. Och bonnummer
8: 18761.
3: 18761.
8: Ja. Siv Björkmo.
3: Siv Björkmo. Läs bara tal.
8: 14-29-37-72-86.
3: Ja, den är också helt riktig ser ut för. Gratulerar.
8: Tack så mycket. Ha det.
3: Ha det. Ja, det hade vi 2 vinnare på en räcka. Och då är det alltså nästa vi ska spela om det är Jörne och Toräcke. De 3 sista talen det var 88, 14 och 5. Nästa tal ut. 18 1 8. Q64 6-4. Q90 9-0. Q54 5-4.
4: Det ringer, hör vem kan det vara?
3: Varsågod.
7: Det var hjörne på 90.
3: Ett hjörne på 90, ja.
7: Bongnummer 294-95.
3: 294-95.
7: Ja, Karina Brynlund.
3: Karina, ja.
7: Ja, tallene er 18, 35, 72 og 90.
3: Det er dem, det skjønner du. Gratulerer.
7: Takk, ha det.
3: Ha det. Greit, da er vi ferdig med oss å gjøre det. Og da er det to rekke og kun det som står for tur. De 3 siste tallene, det blir 64, 90 og 54. Da har vi neste tall ut, som blir 52. 52. Q63 6-3. Q42 4-2. Q34 3-4. Q39 3-9. Q30 3, 0. Åttifem, åtte, fem. Åtte, nummer åtte. Syttiseks, syv, seks. Tjuefem. 2, 5 84 8, 4 49 4, 9 2 nummer 2 27, 2, 7.
4: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
3: Vær så god.
9: Bingo på nummer 2.
3: Ja.
9: 29. Vent litt. 29, 7, 1, 5.
3: 7, 1, 5.
9: Ja.
3: Ja vel, og hva navnet var?
9: Tommy Svenningsen.
3: Tommy. Les med tall.
9: 2, 14, 24, 34, 49, 52, 59, 68, 72, 85.
3: Ja, det en korrekt to-rekkere der. Gratulerer.
9: Takk, takk. Ha det.
3: Ha det. Ja vel, da hadde vi gjort under to-rekke, og tre-rekke står da for tur. Og så vidt jeg kan se, så har vi enda lykketall nummer 16 med oss her. Jeg har lest opp 41 tall så langt, og de tre siste tallene, det var da 49, 2 og 27. Da har vi neste tall ut som blir 53. 5, 3. Syttifem, syv, fem. 9. Nummer 9. 79. 7, 9. 48. 4, 8. 11. 1, 1. 78, 7, 8. 55, 5, 5. 41, 4, 1 Og der var det at vi passerte 50 trekk.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, det var Jørne på 84.
1: Ja.
2: Og vognnummer 1907. Reidun Thomassen.
1: 1907.
2: Ja. Og Reidun Thomassen.
1: Og Reidun Thomassen, ja.
2: Ja. Og det er tallene 7, 13, 84, 87.
1: Ja, det stemmer det at jeg er med deg. Gratulerer.
2: Ja, takk for det, madam.
1: Ja da, da var vi ferdig med hjørnet, og da er det ei rekke og kun det vi skal svelle om videre her. De tre siste tallene, det var altså 58, 7 og 84. Da har vi neste tall, 8, nummer 8. Fem, nummer fem. Trettifem, tre, fem. Ti, en, null.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Det var bingo på 35.
1: På 35?
3: På 29,856.
1: 29,856.
3: Linda Gjerde.
1: Linda. Les bare tall.
3: 5, 15, 28, 35 og 58.
1: Ja da, den ser helt riktig ut. Gratulerer.
3: Ja, takk skal du ha.
1: Ja da, da er vi ferdig med ei rekke også. Og da er det to rekker som står for tur. De tre siste tallene, det var 5, 35 og 10. Da har vi neste tall. 37. 3, 7. 76. 7, 6. 68, 6, 8. 77, 7, 7. 48, 4, 8. 19, 1, 9. 53, 5, 3. 55, 5, 5. 39, 3, 9. 22, 2, 2. 14, 1, 4.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
4: Jeg spiller om to rekker nå.
1: Vi spiller for tiden om to rekker.
4: Om to rekker, ja, men da er det greit. Takk skal du ha.
1: Hei. Takk, Jordan, hei. Ja da, det er to rekker som vi spiller om, og siste tallet neste, det var 14. Neste tall ut. 81. 81. 72, 7, 2. 90, 9, 0. 30, 3, 0. 34. 3, 4. Trettito, tre, to. Sekstisyv, seks, syv. Førtifem, fire, fem. 9. Nummer 9. 6. Nummer 6. 69. 6, 9. 80, 8, 0.
0: 80, 8, 0.
1: Det ringer,
2: hør hvem kan det være.
1: Varsågod.
2: Ja, det var to rekker på 69.
1: På 69.
2: 21, 1, 6, 8.
1: 1, 6, 8.
2: Ja. Bodil Leisen.
1: Bodil.
2: Ja.
1: Läs med tal.
2: 5, 15, 20, 32 och 90, 10, 28, 51, 69 och 87.
1: Ja, den ser helt korrekt ut. Den, gratulerar. Ja.
2: Tack för det. Hej.
1: Ja då, det var to räcker någon har gjort. Då ska vi gå lös på tre räcker. Jag har läst upp 44 tal så långt. Jeg kan se at vi har begge lykketallene, både 16 og 25, enda med oss i spillet, så det kan bli spennende. De tre siste tallene var 6, 69 og 80. Neste tall ut, 12. 1, 2. 17. 1, 7. 25, 2, 5. 79, 7, 9. 38, 3, 8. 82. 8, 2. 2. Der passerte vi altså 50 trekk. Neste tall ut. 43. 4, 3. 42. 4, 2. 23, 2, 3. 50, 5, 0. 3, nummer 3. 74, 7, 4. 54, 5, 4. 65, 6, 5. 71, 7, 1. 2. Nummer 2.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
5: Hei, bingo på 71.
1: Ja. Og bongo?
5: 13481. Ja.
1: 13481 var det, ja. Hva navnet blir her?
5: Linda Larsen.
1: Linda Larsen. Les bare tall.
5: 9, 13, 17, 20, 23, 30, 39, 41, 43, 53, 54, 69, 71, 72, 82.
1: Ja, den ser helt korrekt ut den, og det høres ut som du er alene om den, så du kan få 500 kroner der.
5: Takk.
1: Ja, vær så god.
5: Ha det.
1: Ja, da avslutter vi spill nummer 5, tar oss en liten pause før siste omgang.
6: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.
1: Da var vi kommet fram til siste omgang, hvor 3000 kroner ligger og venter på vinneren av tre rekke. Men vi må vel trekke oss fram tall til da. Så første tall ut, det blir 41, 4, 1. Fem, ni. Femten, en, fem. Syttifem, sju, fem. 61, 6, 1. 23, 2, 3.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
7: Hei, sprang på 61.
1: På 60.
7: På kontrollen om... Ja, 61. 29, 9, 36.
1: 29, 9, 36.
7: 29, 9, 36. Tonje Prins.
1: Tonje Prins, ja.
7: Ja. 15, 59, 61, 73, 84.
1: Ja, den ser helt korrekt ut og spranget der. Gratulerer.
7: Takk for det, hei.
1: Hei. Ja da, det var spranget hun har gjort. Vi har trippel hjørne i rekka som vi nå skal spille om. De tre siste tallene, det var 75, 61 og 23. Neste tall ut, det blir 64. 6, 4. 69. 6, 9. 47, 4, 7.

0: kan det vara? Varsågod.
1: Ja, det var bingo på 47.
0: Bingo på 47.
1: Ja, på 29 921. Linda Gjerde.
0: Linda.
1: 23 47 59 69 84.
0: Ja, det ser helt riktigt ut. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Ja då, då var vi färdiga med en räcka. Och då ska vi välja om två räcker och ett hjörne. Tre sista tal var 69, 47 och 38. Nästa tal ut 45, 4, 5. Åttiofem. Sextioåtta. Femtiofyra. 11 1 1. 50 5 0. 67 6 7. 36 3, 6. 37. 3, 7. 1. Nummer 1. 30. 3, 0. 82 8 2. 22 2 2.
2: 22 2.
0: Varsågod.
3: Hej, du hade hjörne på 82.
0: Ett hjörne på 82.
3: Ja.
0: Och vagnnummer, vad det blir?
3: 80-85.
0: 80-85.
3: Mm.
0: Ja, och namnet blir?
3: Linda Thomasen.
0: Linda Thomasen.
3: Ja.
0: Läs med tal.
3: 1, 82, 11 och 73.
0: Ja, jo då, den är helt riktig, det gör den där. Gratulerar.
3: Tack. Ha det, ha det.
0: Ska vi se här, det är fler som ringer. Varsågod. Hallå.
4: Jag har ej racka på 82.
0: Ej racka är nog god, den gick allerede på 47 den.
4: Ja.
0: Ja.
4: Jaha, en god.
0: Ja, nej. Som sagt, nu är det kun två räcker vi ska sätta er och spela om här. Och de tre sista tallen, det var 30, 82 och 22. Då har vi nästa tal ut 62. 62. 72. 72. 66. 66. 53, 53, 52, 52, 42, 4, 2. 83. 83. Ti, en, null. To, nummer to. Tjue, to, null. Fire. Nummer 4. 35. 3, 5. 19. 1, 9. 70. 7. 0. 55. 5. 5. 81. 8. 1. 77. 7. 7. 86. 8. 6. 3. Nummer 3. 9. Nummer 9. 58. 58. 5, og det altså to rekker vi setter å spille om, hvis noen var i tvil her. Neste tall. 18. 1, 8. 88. 8, 8.
5: 8.
6: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
6: Du, bingo på 18.
0: Bingo på 18.
6: 29, 78, 1.
0: 29, 78, 1.
6: Ja.
0: Ja, og hva navnet var?
6: Det, hun heter Else Marie Enoksen.
0: Else?
6: Marie Enoksen fra Balsfjord.
0: Ja, Enoksen, ja. Greit, kan du bare lese tall?
6: 18, 38, 55, 75, 81, 35, 53, 68, 70, 86.
0: Ja, det var en riktig torekker der. Gratulerer.
6: Ja, takk, ha det.
0: Ja, det var torekker, det er flere som ringer. Hallo, ja.
7: Bingo på 18 her også, 28, 4, 48.
0: 28, 4,
7: 40, 48.
0: 28, 4, 48.
7: 4, 8.
0: Ja. Skal vi se her.
7: Tonje Prins.
0: Ja. Tonje Prins.
7: Ja.
0: Greit. Bellas tall.
7: 1, 4, 18, 19, 20, 45, 75, 77, 83, 84.
0: Ja, det var også en riktig torakker på 18. Men det er flere som ringer her.
7: Ja, ok, den er grei. Hei.
0: Hei. Skal vi se. Vær så god. Nei, det var lagt på her. Det var en som ringte her. Det ringes det opp igjen. Hallo, ja.
8: Jeg har en bingo til på 18.
0: Du hadde en bingo på 18. Og hva nummeret der var?
8: Det var 29701.
0: 701. 9701. Og hva vi har til vinner der?
8: Han heter Kent Rolig.
0: Kent Rolig, ja. Det er spetal.
8: 18, 22, 23, 30, 41, 52, 58, 62, 72, 75, 77.
0: Den var også helt riktig. Gratulerer.
8: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
8: Hei.
0: Ja, da hadde vi ikke mindre enn tre vinnere på to rekke, så det blir en 100-lapp på hver ut av dem da. Greit. Da vi kommet frem til tre rekke. Og jeg kan se at begge lykketallene, både 16 og 25, enda med I spillet. Jeg har lest opp 48 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 58, 18 og 88. Neste tall, 76, 7, 6. Trettiotre, tre, tre. Och där var 50 track passert. Nästa tal, 71, 7, 1. Sjutton, en, sju. 25, 2, 5. 5, nummer 5. 79, 7, 9. 89, 8, 9, 39, 3, 9, 27, 2, 7, 14, 1, 4, 49, 4, 9, 56, 5, 6,
5: 'Det ringer,
0: hør, hvem kan det
5: være?' Vær så god. Bingo på 49.
0: Tre rekker på 49.
5: 96-22.
0: 96-22.
5: Ja, Nina Fagerheim.
0: Nina. Les bare tall.
5: 18-23-35-42-82. 10-27-39-49-55. 1, 14, 64, 77, 89.
0: Ja, den ser helt riktig ut den altså. Det ikke flere som ringer, hører jeg her. Det stilt på telefon. Så jeg regner med at du kan få de 3000 kronene der da.
5: Høres bra ut.
0: Ja.
5: Ha det bra.
0: Ha det bra. Hei, hei. Greit, da var vi avsluttet kveldens bingo. Og så må dere huske på å sende blokken deres til Radio Bardufoss, postboks 2010-9326 Bardufoss, eller ta bilder av hele spillsiden og førstesiden, legg som vedlegg I en e-post, og fyll inn nødvendig informasjon, og send til bingo, alfakrøllbardufoss.no. Og da vil jeg ønske dere velkommen igjen neste tirsdag til Radio Bardufoss, og også på søndagen til Radio Midtroms. Og da får dere ha en fin kveld videre, og gratulerer med premien deres.
9: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
10: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils og vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vitser, fortelle masse mangier, julendinger.